0: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
1: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones. Visítanos en Conzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
2: La misma vajilla de hace 40 años, las mismas cucharas, los mismos tenedores, las mismas copas, la misma comida.
3: Solo una persona puede comparar la Navidad con un loop espacio-temporal.
2: La Navidad genera esta sensación de estar atrapado en el tiempo, ¿no? De ser que te levantas y es otra vez Nochebuena, ¿no? Es un permanente día de la marmota, ¿no?
3: Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás.
4: Buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
3: En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER.
5: Facemos unha parada nos vindeiros minutos no campus industrial de Ferrol. Sempre temos moitas cousas interesantes das que falar, pero tamén cousas que son innovadoras, que permiten posicionar a ese campus a nivel internacional, como é, por exemplo, todo o que atinxe ao máster en deseño, desenvolvemento e comercialización de videoxogos. Está con nos a súa coordinadora, Luz Castro, que tal, bo día.
6: Hola, bo día.
5: E tamén con nos a outro lado do teléfono, Jacobo Martínez, que tal, bo día.
7: Hola, muy buen día.
5: Cofundador da Fundación Museo Videoxogo de Galicia. Por certo, Luz, como é esa colaboración, esa simbiose entre campus e fundación?
6: Pois é unha colaboración que xa ven de longo, porque, bueno, eu personalmente pois colaboraba coa fundación e entón, pois, bueno, levamos xa tempo facendo cousas. Desde a fundación acollen alumnado do mestrado en prácticas. Bueno, víamos que tiñamos que ampliar esa colaboración, ¿no?
5: Por tanto, Jacobo, deixa vos froitos as dúas partes, non?
7: Sí, efectivamente, isto é algo que viña de atrás, pero con innovacións, non? Con cousas novas. Isto é un convenio que permitirá pois abrir unha nova liña de preservación, de catalogación e divulgación, centrada neses traballos, non? Nos traballos fin de máster, para que quede reflectido pois a todos os efectos estas obras, facerlle un seguimento. Porque logo moitas destas obras acaban sendo videoxogos galegos, non?
5: Que ese patrimonio é moi valioso, non, Jacobo? Porque ademais, efectivamente, posicionar tamén a Galicia nun mercado global cada vez máis competitivo, en o que non é sinxelo destacar, ademais.
7: Absolutamente, non? No movio que se pretende facer, non? Gracias á universidade, e pois xa se está conseguindo, non? É establecer unha colaboración que permita recoñecer a experimentación e o desenvolvemento universitario, non? Porque é importante catalogar, divulgar e falar sobre estas obras, non? Que igual aquí está ese cambio que non se facía antes, precisamente por dar continuidade e contar a historia de xente que arranca nunha sorte de canteira, como hai outras, sí, non? Que a contorna da universidade, para falar do que fan, do que fixeron, e poder facerlle seguimento e que a xente probe estes títulos. Recordemos que un videoxogo galego, ou unha demo, unha obra do sector do videoxogo, non está preservado ata que a xente non a pode probar, ata que non podemos experimentar con ela, non? E igual aquí, pois ben o importante, porque podíamos falar das obras, de todo o que se facía pois nese campus industrial, pero a xente non podía probalas no MUBI. Isto é o que vai cambiar, isto é o que fai que en diferentes momentos dos procesos de desenvolvemento a xente entenda como nacen as obras, que teñen detrás, o arte detrás, o desenvolvemento, a formación, en fin, que hai que cando vemos unha obra importante rematada, sí, as cousas non nacen da nada, non? Isto, digamos, é importante, e comprender eses inicios tamén.
5: Claro, Luz, ademais, unha das palabras clave é efectivamente preservar, non? Porque hai esa canteira da que falaba Jacobo, a idea, o obxectivo deste convenio do que estamos a falar entre Universidade e Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, e que todo iso perdure.
6: Claro, sí, sí, porque, bueno, pois levamos desde 2018, non? Que comezou o máster, pois cada ano saen un, dous ou tres proxectos de como traballo fin de máster. Bueno, pois de momento os temos guardados, claro, e claro. Algúns están na biblioteca, pero bueno, creo que darlles este pues esta preservación, non, como di Jacobo, este recoñecemento, e que, pues non sei, o día de mañá se poda facer un estudo sobre como foron os traballos que se fixeron no máster, non? Ou xocos que van sair ao mercado, porque, bueno, pues os equipos seguen traballando neles para convertilos nun videoxogo comercial. Bueno, pues poder ver como foi a demo que saiu do máster e comparala co producto final. Creo que todo eso é moi interesante e que pon tamén, bueno, pues como un grande área máis, non, para a industria do videoxogo galego.
5: Que proxección, que evolución vedes precisamente nestes 8 anos de desenvolvemento da titulación? Porque imagino que xa comezades a ver eses pasos cara adiante en firme, non?
6: Sí, a verdade que agora, facendo un pouco de retrospectiva, non, os proxectos iniciais e os que están saindo agora, hai moita diferenza. Creo que, bueno, pues que a formación que traen o alumnado é moi interesante, multidisciplinar, entón podemos facer uns equipos que encaixen moi ben e que consigan, bueno, pues atinxir todo o que necesita o desenvolvemento dun videoxogo. E despois tamén que nos como profesorado pois soubemos tamén facer unha coordinación que permite que saian estos proxectos, eu creo que cada vez máis interesantes, e non é porque o diga eu, sino porque os proxectos, bueno, pois van a feiras, gañan sí. Premios, entón, pois, bueno, creo que estamos facendo relativamente ben. E que isto vai ser un paso máis tamén para dar a coñecer esta formación.
5: Ademais, Jacobo, falamos dunha industria, duns adiantos tecnolóxicos que se empregan para desenvolver este tipo de traballos, pero isto tamén é cultura, é arte.
7: Absolutamente, cumple todos os parámetros, así se recoñece, bueno, pues sempre polo MUBI, é a súa vontade, non? É o seu esforzo, porque se vexe como que é, dende todos os eidos, de un axeito transversal, non só como un producto de ocio, senón moito máis, porque así pois é a nosa industria hoxendía. E decía, pois Luz, algo que evidentemente me interesa moito e que me gusta moito, que pois o relativo ao coñecemento desas obras en diferentes estados, non? En diferentes momentos. O título que entra pois xa, non? De maneira inminente para que traballemos con él no MUBI, pois é Renegade Jammer, pero que houve outros videoxogos que estariron pois do eido da universidade, non? E aí quizáis o que nos faltaba é ter esa visión da que fala Luz, dos propios titores, da propia visión da contorna da universidade, as súas historias, con quen se relacionan e como formaron os equipos de traballo eses rapaces, o que teñen que ver, non? E as intrahistorias de cada unha desas demos, non? Para poder contextualizar todo iso e que precisamente yo poidamos contar e divulgar a xente, non? E aí é onde entra precisamente a cultura, non só que ti mires algo sen máis, algo claro, que se está movendo, un título colorista ou que sexa, senón que digas, pois hai esta historia detrás, e había estos rapaces que fixeron isto, estas rapazas que se xuntaron aquí, fixeron isto e acabando lanzando un produto comercial, cosa que xa ocorreu, non?
5: O primeiro, efectivamente, Luz, Renegade Jammer, por tanto, para esa obra, a honra de figurar como primeiro chanzo neste convenio, non?
6: Pois sí, sí, a verdade que sí, que o grupo está moi contento coa iniciativa. Foi un proxecto que, bueno, que custou, pero que saiu moi ben e que tamén, pois, o ano pasado gañou o premio ao mellor proxecto académico na Barcelona Game Fest, ademais de outros. Entón, bueno, pois que eles están moi contentos, que foi o último proxecto presentado. E agora a nosa intención é ir de aí para atrás, non? Ir recopilando, claro, os anteriores, pois, para que, como de Jacobo, tamén formen parte de, pois, deste conxunto de proxectos, e onde hai algún, como After Juice, por exemplo, que xa está en Steam e que a xente pode probar. Entón, pois, tamén vai ser moi interesante comparar, non, esas dúas versións, e esperemos que de aquí en adiante, pois, pase algo parecido.
5: E que sigamos contando novidades ao respecto moi pronto. Luz Castro, Jacobo Martínez, grazas por estar hoxe con nós.
6: Graciñas a vos.
7: Moitas grazas a vos.
8: Todos os camiños levan o son. O son do camiño está a punto de comenzar a soar. Linkin Park, Katy Perry, DJ Snake, Dani Martín, Lola Índigo, Biffy Clyro, Afrojack, Guitarrica de la Fuente, Carlos Ares e moitos máis estarán do 18 ao 20 de xuño en Santiago. As últimas entradas diarias están a venda en osondocamiño.es.
9: Conectamos justo en el momento en el que se ha producido una escapada en el grifo del baño. Varias gotas llevan marcando un ritmo trepidante y constante durante los últimos minutos, mientras que el pelotón de la casa permanece dormido, ajeno al derroche de recursos y dinero que tienen por delante. ¿Habrá reacción en algún momento?
10: Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
9: ¡Últimos 250 metros! ¡Todavía no arranca nadie!
10: Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER.
5: María do Pico es la portavoz del Partido Popular en el Concello de Aspontes. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
5: A poco más de un año para las próximas elecciones municipales, han sido prácticamente tres de buen mandato, de buen gobierno.
11: Bueno, eu creo que non estamos nunha época de bon mandato, de bon goberno do PSDG. Teñen un proxecto de goberno de fai 18 anos, pero están estancados, non crean un proxecto de futuro para Aspontes, sobre todo de futuro industrial e de futuro de traballo. Se vende moi ben o redacto en redes, pero despois falta concretar e falta darlle un xeito de política estable a todo eso que son capaces de transmitir día a día nas súas redes.
5: A política económica de fomento da revitalización industrial, por tanto, é unha das patas polas que esta mesa non está ben, segundo o PP.
11: Non podemos coñecer a política real económica do Concello das Pontes porque levamos cos presupostos de 2024 prorrogados. Valentín González Formoso leva hasta 8 anos o fronte do Concello e o chan industrial que se creou neste pobo é de un 0% nos seus mandatos. Por tanto, hai que decir que respecto ao traballo e a capacidade industrial das Pontes, o seu traballo é prácticamente nulo.
5: Que impide que haxa novos orzamentos?
11: Pois que haxa novos orzamentos significaría que temos un plan estratégico de pobo, que podemos, dende a oposición, aportar as nosas consideracións respecto ás políticas tanto de emprego como políticas sociais, como políticas de urbanismo, e neste intre non podemos facer ningún tipo de aportación nin saber tan siquiera cal é a folla de ruta deste goberno respecto do pobo que quere.
5: Cal é o porqué do retraso nesas contas?
11: Bueno, fundamentalmente creemos que é debido a que levan un atraso considerable na relación de postos de traballo do Concello de Aspontes. Esa relación de postos de traballo supón un novo esforzo para Aspontes, e despois a segunda gran base para non ter eses presupostos é a perda económica polo peche da central térmica, que ven decidido desde Madrid fai anos, e que supón para as arcas municipais unha merma de aproximadamente 2,5 millóns de euros.
5: O impacto no económico é moi claro.
11: É un impacto económico, social, sí. É un impacto tremendo para as Pontes e un impacto que as administracións teñen que intentar mermar facendo propostas claras como a que falla, por exemplo, a Consellería de Industria con eses fondos Next Generation, esos 40 millóns de euros de fondos Next Generation para as Pontes, que ahora que hai que concretar en proxectos de emprego para nós a mellor política social que pode ter unha administración e a creación de emprego estable, e neso estamos.
5: O desbloqueo do no de transición das Pontes nas últimas semanas pode ser un primeiro gran paso.
11: É unha reivindicación de todos os grupos políticos da corporación. Si por algo as Pontes pode ser un polo industrial estratégico é porque conta con enerxía, conta con auga e despois conta co valor humano dun pobo que ten un carácter eminentemente industrial.
5: Incluso nos últimos días falase da posibilidade de que o proxecto dunha fábrica de automóviles na comarca poida ter tamén efecto nas Pontes.
11: Esperemos que eses proxectos se leven a cabo. Son de un proxecto no porto exterior de Ferrol que podría ter impacto na industria auxiliar. Nas Pontes somos especialistas en industria auxiliar, moitas veces ligada a Endesa, pero aí temos... Temos a moitas fábricas, Prometal, Rodabel, que teñen a súa capacidade de levar os seus proxectos máis aló das Pontes.
5: Nas últimas semanas, a Xunta de Galicia anunciou a creación dunha liña de bus directa entre Ferrol e Lugo. As Pontes ten problemas de transporte por resolver?
11: Eu creo que sí, que as Pontes ten un problema de transporte importante entre as cidades. Quizás Ferrol e Lugo sexan de sempre as mellor comunicadas con as Pontes, pero temos ter unha cabida maior tamén hacia a Coruña e Santiago nesas frecuencias de buses, sobre todo para os nosos estudiantes, pero tamén para os traballadores.
5: Sí, pero efectivamente é certo que incluso entre a xente moza a Xunta indica que hai un volume, unha demanda moi importante de transporte nas Pontes.
11: Sí, bueno, temos que ter en conta que dentro dos concellos da contorna somos un concello, digamos, novo, de sí. xente nova, con xente con inquietudes de sempre. Somos un dos povos con maior xente formada, e o que temos que conquerir agora non só é que xente se forme, sino que xente se quede.
5: O rural das Pontes tamén precisa melloras nese ámbito.
11: Sí, o rural das Pontes había un proxecto deste goberno municipal nas eleccións, que era un bus rural entre as parroquias e o concello, o centro do concello para os diferentes servicios, pero creo que nas parroquias temos que ir máis aló e ser capaces non só de que eses núcleos das parroquias veñan ao povo, sino que o povo vai ás parroquias, que as parroquias teñan estén máis integradas, sí, dentro das Pontes.
5: Falaba antes de trabas no día a día. Hai obstáculos para que a oposición traballe no concello?
11: Moitos. Nosotros dixemos desde o primeiro momento que naquelo que fose positivo para as Pontes nos iban a ter o seu carón, e o que fose negativo nos iban a ter de fronte, pero temos obstáculos incluso para comunicar as nosas iniciativas. Temos bloqueado o acceso por completo aos medios de comunicación locais. É unha reivindicación que facemos pleno tras pleno, e se nos nega pleno tras pleno dicindo que os medios de comunicación local son solo para uso da institución. Eles consideran que a institución simplemente é o alcalde e os concelleiros do grupo do PSDG.
5: Desexa, por tanto, a oposición, intuo que de xeito concreto o Partido Popular, que haxa de xeito regular intervencións da oposición na radio e na televisión municipais.
11: Sí, de feito, con anteriores gobernos municipais, desde a creación destes medios de comunicación nos anos 80, se facía unha valoración despois dos plenos de como foi o propio pleno, das iniciativas, das mocións, porque temos en, nosotros podemos ter unha comunicación efectiva a través de redes sociais que a xente máis nova, pero non nos debemos de olvidar desta xente maior que valora as cousas a través da radio local ou da televisión local.
5: No eido social, que precisa as Pontes para ter máis calidade de vida? Que tipo de infraestructuras?
11: Bueno, para nós, o primeiro, sempre decimos que a mellor política social é o emprego, entonces necesita chan industrial, entre outras cousas, pero despois xa como un pobo donde hai un gran movimento de xente prexubilada e xubilada, necesitamos que as infraestructuras para esos espazos de vida saudables que debe de ter calquer pobo sexan máis cómodos para a xente. Le vamos reivindicando que nas diferentes sendas se coloquen sanitarios, aseos, para que a xente poida acceder de forma máis habitual, sí, a todas as sendas, que lle sexa máis fácil camiñar quilómetros a través das sendas do lago ou da senda a Ribeira, que estén abertos esos baños na Ribeira, que se poña un baño na zona da Casilla. Son reivindicacións que parecen pequenas, pero que poden ter unha gran incidencia nos estilos de vida da xente.
5: Ven con vos ollos ese proxecto de casa de acompañamento a maiores?
11: Nos faltan moitas cousas por concretar. Tivemos un pleno fai dúas semanas. Necesitamos concreción sobre que grupos de dependencia van a ser os que acolla esa casa de acompañamento a maiores. Necesitamos saber como vai a ser a súa xestión. Poñamos o foco nos servicios que van a ter as diferentes habitacións, si van a ser para grandes dependentes ou simplemente van a ser dependentes de grado 1 e grado 2. Necesitamos saber os niveles de monitorización de parámetros vitais que van a ter esas pequenas unidades de convivencia. Nos faltan moitas cousas por concretar dentro dese proxecto.
5: Falamos con María do Pico, voceira do PP no Concello das Pontes. Grazas por estar hoxe con nós.
11: Moitas gracias a vos.
12: Muy pocas veces en mi vida he tenido la convicción de que un papel lo tenía que hacer yo, que era para mí y que lo iba a hacer muy bien.
13: Manuela Velasco, Gata Parda.
12: Terminé la prueba, me fui, iba de camino al aeropuerto y dije, yo creo que no les ha quedado claro. Me di la vuelta, volví a llamar a la puerta y dije, es que no sé si os ha quedado claro, pero es que esta reportera soy yo.
14: ¿De verdad?
12: De verdad. Y entonces me volvieron a citar para otra prueba semanas después, porque es verdad que estaban buscando todo el rato en la prueba que yo me rompiera, vamos, que llorara.
13: Entrevistas hay muchas. Gato Pardos. Solo en El Faro.
12: Llorar es un asuntazo para los actores al principio, porque te sientes
13: El Faro, con Mara Torres. Cadena Ser.
15: Que tú, que siempre fuiste un negado para los idiomas, hayas aprendido inglés a base de mucho box, pit lanes, blistering, paddock, grips, graining, setups, stints, es una verdad como un larguero.
16: Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad también. El Larguero, con Manu Carreño. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena Ser.
5: Saudamos a Aarón Curveira. Que tal, bo día?
17: Hola, bo día, Raúl.
5: Voceiro do Benegano, Concello de Pontedeume. Hai varios temas de actualidade na vila que imos tratar nos vindeiros minutos, como, por exemplo, a problemática do marisqueo. Está, como destaca o propio Benega, nunha situación límite na zona.
17: Sí, de feito, hoxe no Parlamento vai se debater unha iniciativa do propio Benega que levamos como consecuencia da situación do marisqueo en Pontedeume. Non, xa vai desde inicios de ano unha problemática coa salinidade da auga, no cual a Xunta non dá resposta aos mariscadores e mariscadoras, e a situación é un pouco dramática. Non, xa a situación xeral da ría é delicada, é perigosa. De feito, xa levamos tamén enmendas aos orzamentos da Xunta para sanear tanto a ría de Ares como a ría de Betanzos, non? E a situación agora agravouse, desde o Benegá, pois, xa unha se contactou coa cofradía, e hoxe debates esta iniciativa, non? Entre unha, entre certos temas, esto da solidaridade e as axudas que nos están a pagar desde a Xunta, pero tamén outros temas como pode ser o tema de da ostra, que nos está a explotar, bueno, non se ampliou a explotación da ostra, non?
5: Buscar alternativas, en definitiva, non, ante esta situación.
17: Sí, hai que ter alternativas, porque ao final son moitas familias que viven diso en Pontedeume, non? A Xunta, que ten competencias exclusivas, deriva os traballadores e traballadoras ao Estado, non? Cando a competencia é da Xunta. Entón, por lo tanto, pensamos que desde o goberno ten que haber unha resposta desde o goberno da Xunta.
5: Buscar alternativas, pero ao mesmo tempo, como sinalaba aí un intre, intentar afondar na resolución do problema, pero tamén ter en conta a problemática que afecta directamente a esas persoas que traballan na ría.
17: Claro, claro, non se pode paralizar un traballo por recomendación da Xunta de non explotación e despois non ter axudas en resposta a este paro, non? Non se pode mirar cara ao outro lado, ao final son xente que no seu día a día, como todo o mundo, traballador, traballadora, tens que asumir gastos, e se ti non podes traballar, ten que haber unha compensación económica de por que está este paro, non? Como decía antes, a situación da ría é delicada, non é só agora. De feito, tamén outro dos temas que se levan nesta iniciativa é a clasificación das augas, que a partir deste verán pasarán a tipo C, o que tamén vai implicar que, por exemplo, cando se fagan as capturas, teña que ir durante un tempo máis longo a depurar este marisco, non? Pois se xan batea ou como for, polo tanto vai implicar tamén un retraso nas vendas do produto.
5: Pregúntolle tamén polo tren. O BNG de Pontedeume participou activamente nas últimas protestas que teñen que ver coa conexión ferroviaria coa comarca. Pontedeume precisa tamén melloras moi claras no transporte.
17: Sí, non, é un tema xa que ven de moi atrás, non? Todos os gobernos do Estado esqueceron por completo, non? Aquí nestas movilizacións reclámase a conexión do tren Ferrol Coruña e todo o mundo, todos os usuarios e usuarias poden comprobar como a situación do tren é pésima. Non tes comunicacións ningunhas. Para comunicar, Pontedeume, que é unha vila moi ben colocada xeográficamente, non?
5: Sí.
17: Con dúas cidades grandes ao lado, tanto Ferrol como Coruña, non existe unha combinación lógica ou mínima para poder comunicarnos, non? Non podes ir a traballar, por exemplo, en medios públicos, porque a situación do bus tamén, hai que decirlo,
5: sí,
17: é pésima. Entón, nos reclamamos, tanto como se fai a través da plataforma, é que se poña un servicio de, digamos, de cercanías que facilite a comunicación por transporte público de Pontedeume, non? Xa que estamos nunha situación moi boa, é básico para Pontedeume, e sobre todo a de hoxe, no que se fomenta o uso de transporte público, e se encarece tanto o combustible como para os carros no vehículo privado, ten que haber alternativas para a xente para poder desplazarse, non?
5: Como ven,
17: por lo tanto, participamos activamente de todas as reclamas, todas as manifestacións que se fagan neste sentido.
5: Como ben dicía, no transporte por estrada falamos tamén dunha problemática que realmente, lonxe de ir a menos, manténse nuns parámetros moi semellantes.
17: Sí, no, transporte por estrada, é verdade que está a día de hoxe temos problemáticas aquí en Pontedeume tamén polo tema das obras da ponte, que van traer problemas a curto prazo por as obras que se van a realizar. Tamén é unha problemática que o vehículo, ao final, é un medio de transporte que temos que usar no día a día, por circunstancias, os prezos dos combustibles están a subir e non existen alternativas, non? Hai unha política, xa a nivel de Unión Europea, tamén a nivel estatal, que é favorecer ao transporte público, ir contra os combustibles fósiles, e aquí en Galiza, en concreto na comarca do Eume, e Pontedeume máis en concreto, non existen alternativas ao tráfico rodado, non existe unha alternativa ao vehículo individual. Entón, polo tanto, a xente, os traballadores e traballadoras, que na súa gran maioría nos temos que desplazar a outras cidades ou a outros centros polígonos da redonda, sempre hai que tirar do vehículo individual, o que implica tamén que nas cidades haxa un maior número de coches e un maior número de tránsito que non poden soportar a día de hoxe, non?
5: Citou as obras da ponte. Como avalía o BNG o desenvolvemento dese proxecto?
17: Nos avaliamos que a hai unha falta de transparencia total e de información moi grande, non? Xa son varias veces que o vimos denunciando, a última xa presentamos outra vez no Congreso dos Deputados, a través do noso deputado Néstor Rego, esta problemática, porque non hai unha resposta, non? Hai un descoñecemento total do que se está a facer, non? Porque primeiro se fixeron unhas catas, a obra xa foi, hai dous, casi tres anos xa, que se comezaron a facer as catas, non empezaron as obras en sí, agora anunciouse hai un mes que empezaban as unhas accións nas beiras rúas e nas máis na iluminación, mas que non son a obra en sí, non vai ser a obra de reforzo estrutural que necesita a ponte. Entón presentouse unha iniciativa, en primeiro lugar, para pedir explicacións por a paralización destas obras, que en teoría xa tían que estar rematadas desde que se anunciaron, o prazo de execución era alrededor de tres anos, e xa, entón xa tenían que estar rematadas. E agora, pois, tamén consideramos que, visto que hai problemas, pois que se estuden alternativas a reforzo da ponte, non? Pois que se xan os técnicos do Estado, que ao final é unha competencia estatal, sí. Entón, polo tanto, que nos pagan unha alternativa, se necesite, pois, se xa outra ponte, se xa o que for, eso teño que decidir os técnicos, pero esta situación de desinformación non pode continuar, porque ao final, tanto para o comercio como para xente co día a día, vamos ter que sufrir esas consecuencias, non existen alternativas reais. Tamén, por outro lado, as alternativas de tránsito nunca ficaron claras, non? Por un lado dice que os traballos van a ser de noite, por outro lado dice que non pode, e ao final a realidade é que os traballos de noite van a ser dificultosos, porque tal e como se recolle no propio proxecto das obras, vanse cortar carrís, entón, polo tanto, se cortas un carril, da igual que traballes pola noite, polo día vas a sufrir as consecuencias, non? Entón, de aí exiximos ao Goberno do Estado responsable das obras e tamén ao Goberno local como interlocutor, tanto co Goberno do Estado como a demarcación de estradas de Galiza, pois que haxa máis información, que se informe a veciñanza e que haxa que flúa esta comunicación.
5: A pouco máis dun ano para as vindeiras eleccións municipais, que balance fai o BNG do Goberno local da súa actuación?
17: Bom, nos consideramos que a día de hoxe o Goberno local, xa como comentamos noutras ocasións, siga as inercias pois, do resto de anos. Non os grandes proxectos que había que facer para Ponte de Ome, os grandes retos que tiña, seguen sen estar resolvidos. Non? Temos, por exemplo, o tema da vivenda, que é un tema que agora nos afecta moitísimo en Ponte de Ome, xa que non existe ningún tipo de aluguer, ningún tipo de... incluso para venda, non existe vivenda. E desde Ponte de Ome vamos con moito retraso nesta situación. Non? De feito, consideramos que esta situación, anda que multifactorial, afecta na pérdida de poboación que leva Ponte de Ome sufrindo nos últimos 17 anos. Todos os anos, desde 17, Ponte de Ome perde poboación. Levamos perdidos máis de 1.000 habitantes en menos de 20 anos, o que é unha problemática tanto para a vila como para a xente que vivimos aquí, a xente que ten comercios, que ao final eso vai afectar no peche de comercios, na vida real. Entón, polo tanto, nos consideramos que hai moitas cousas que mellorar, non? No tema da vivenda pública, agora anunciouse, alterámonos polas redes sociais, que xa está preparada o tema das vivendas turísticas, da regulación das vivendas sí. turísticas, pero nos pensamos que non só son as vivendas turísticas, non? Hai que ir un pouco máis alá. E ao final, un dato curioso é que a maior parte das rehabilitacións do casco histórico son para aloxamentos turísticos, que non ten que ver con vivendas turísticas, pero tamén hai que legislar nese sentido, non facer algo, porque non pode ser que as rehabilitacións todas que se pagan no casco histórico sexan para o turismo. Entón, nós temos propostas, estamos preparando o programa, de feito, para as vindeiras eleccións, e aí unha parte importante vai ser a promoción da construcción de venda pública, sexa con novas edificacións, xa que a última en Ponte de Ome xa van 30 anos de que se fixe a última, e depois tamén a rehabilitación ten que ir en camiño da vivenda social. Por exemplo, hai que aprobar o PEPRI, Maisoari, sí. Que levamos, con promesas do actual goberno, levamos 13 anos e non se fixo nada, ou polo menos non é público nada a respecto disto, o que che permite despois acceder a axudas para rehabilitación individual. E logo hai outro plan, que como é Rexurbe, que xa en moitas ocasións insistimos, tanto no pleno ao Concello, que hai que acollerse a este plan, unha vez se aproben o PEPRI máis o ARI, para que se faga rehabilitacións para vivenda social en Ponte de Ome. Porque temos un casco histórico moi valioso, e que corremos o risco de día de hoxe que se convierta nun espazo só para turismo, non? Unha especie de parque temático sen vida real, non? Que é o que está a pasar. Entón, polo tanto, nos consideramos que a rehabilitación é unha forma tamén de crear vivenda social. Entón, polo tanto, hai moitas cousas que mellorar en Pontedeume, non?
5: Sí. Temos
17: moitos temas variados, está o estacionamento para residentes, que tamén pode afondar na mellor vida para o casco histórico, zonas, sobre todo era no verán, que Pontedeume, sabemos que toda esta zona
5: claro.
17: É un punto áxido de turismo, pois que se mellore, pero bueno, hai moitas cousas, nos estamos a traballar, estamos a unha selección, xa levamos tempo traballando nunha alternativa de goberno, e vamos a continuar ahora a realizar o programa, reuníndonos con asociacións, estando en contacto coa xente, e vamos a preparar unha alternativa de goberno realista.
5: Pois tenemos oportunidade de contalo. Arón Curbeira, grazas por estar hoxe con nós.
17: Nada, moitas grazas a vos polo convite e falamos outro momento.
14: En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate...
18: Te pido un primer análisis.
14: ...y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena SER. El humor está en la SER.
19: Hanky tiene un deseo, es un poquito tonto, pero es maravilloso.
20: Deseando que salga una foto del Papa en una marisquería para hacer el chiste de León come gamba.
19: Atención a la protesta que nos expresa en esta greguería Yorks.
20: Ay, ¿por qué la gente no sabe hablar bajito? Estoy en el bus y hay un tío contándole a otro cómo le han puesto los cuernos. Me parece una falta de respeto ponerse a hablar alto en un lugar público sin pensar en que dentro de nada es mi parada y me voy a perder el final.
19: Una putada eso. Y acabamos con la que probablemente es una de las preguntas del año. La hace Gonzalo.
20: ¿En Supervivientes es obligatorio que sobrevivan?
14: Cadena SER.